nga poindino teri nyimbar poindino wego legi buko lego dong eni wie ningo poindino kyo dong kani panwa ah